ہے تب کت مونڈ لکئی ہے ہن تیرا سونا مکھ ہے سونی رسنا قدرت نے دتی ہے نام جپن واسطے تے جے کدے تو پشو دی جون پی گیا تے پھر پائی چار پاو دوئے سنگ گونگ مکھ تب کیسے گن

ساد کے سنگ سوبا سر دیوا بانی کہہ رہی ہے کہندے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتراں دا وی پلیکھا پے جے او دھرم راج وی سیوا کردا ہے کو ستنام واہ اشارہ لینا انتریام دا ہردے نو کنجی مل جاندی انتریام دا ساتھا سسکار نہ کرنا آ رہی ہے قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا وی برسی دا دن لنگ کے گیا تواڈے امرتسر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھتے اخیلا سویا جڑا پڑھتے بھائی اوتار سنگھ جی ہم اوگن پرے گن ٹیلی ویژن سنتے انہوں کا پروار گیا نانک سر بابا کندن سنگھ جی کو بابا جی چولا بدل گئے وہ پہلا بچن ہے جدو کمرے چ گئے جی بھگتے تو بابا جی